Я сещам нормально. Я сещам нормально. Я сещам потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: на терену, що мені ночі божену, док сам бію на терену, що мені ночі божену, док сам бію на терену, що мені ночі божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

скал, можда сюрабі, самого дебога. Я й мам фантастичний гласовний мов.